0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hun får ikke et eneste poeng ekstra. Første overskrift i ukas kjendiskviss. Er du klar, Guro?
2: Jeg er klar.
1: Jeg har altså noen overskrifter hentet fra aviser eller Se og Hør eller nettaviser. Handler om kjendiser. Du skal finne ut hvilke kjendiser og hvilke saker det er snakk om. Og hvem er det som ikke får et eneste poeng ekstra?
2: Denne har jeg faktisk lest meg opp på, Kjetil Huggen, så det... Ja, for å være litt sånn kjendisoppdatert. Og det er altså Lea Ben i Skal vi danse av Jan Thomas.
1: Ja, helt riktig. Jan Thomas sier at selv om han har klippet håret til moren hennes og er kompis med resten av familien, så får hun ikke et eneste poeng gratis.
2: Nei.
1: Får vi se på det da. Neste handler om influencer Julianne Nygaard og ektemannen hennes, som nå ender i rett etter at de har solgt huset sitt. Kjøperen er ikke fornøyd og krever prisavslag. Og spørsmålet er, hva er influensernavnet til Julianne Nygaard? Her skal du få alternativer.
2: Og jeg skal få alternativer!
1: Er det taxfree frue?
2: Nei.
1: Følgmekanikerfrue? Eller er det

0: teite spørsmål.
1: Hver eneste uke deler vi ut en deilig middag for to hvert 3000 kroner. Den går til den som svarer på flest spørsmål, og så langt så det Endre fra Stavanger som leder. Han var med i går og svarte på 12 spørsmål. Nå, ny deltaker, hva heter du for noe?
2: Jeg heter Tor Ludo Hagen.
1: Tor Ludo Hagen, hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Geilo.
1: Geilo, hvor gammel du?
2: Jeg 58.
1: Følg med.
3: Hvor mye legger du i bøssa for TV-aksjonen på søndag?
2: Ja, vipser et par hundre kroner.
3: Hva du mest redd for?
2: Å bli misforstått når jeg kommer med humoren min.
3: Hva det dummeste du har gjort i fylla?
2: Domna.
3: Hvem du best på å parodiere?
2: Nei, det må være vår kjære avdøde Kong Harald.
3: Bevis det.
2: Det vel sånne ting vi kan være enige i, at alle skal være like her i verden.
3: Har du sett et spøkelse?
2: Nei.
3: Hva Norges styggeste dialekt?
2: Bergensk.
3: Livet ditt en film. Hva heter filmen?
2: The man who got away with a bad sense of humor.
3: Hva slags bil kjører du?
2: Akkurat nå en Caddy.
3: Hva sier det om deg?
2: Det sier det at det en film av bil.
1: Jeg skjønner ikke hvordan noen kan misforstå humoren din med den kongeimitasjonen der, altså.
3: Åh, det veldig kos. Det veldig koselig. Ja.
1: Ja, det var gøy, men hvor mange spørsmål svarte du på? Du måtte altså svare på 13, og Tor Ludo, du svarte på 9 spørsmål.
3: Åh. Oh.
1: Ja. Ja. Det tok deg litt for god tid.
2: Ja.
3: Men vi har altså koset oss glugg med å få lov til å ta del i din humor på morgenkvisten, altså det sier vi aldri nei takk til.
2: Nei, det var godt.
1: Ha en fin dag,
2: da.
1: Ha det. Nye muligheter i morgen. Bare send melding for å melde deg på melding til 1904, og kodeordet det.

og det får han si, er det horn eller er det en stemme? Men det var en stemme, vet du. Hun har jo en uforlignelig stemme, men du kan det friste med en dobbelt sjekk topp på en tirsdag. Det håper jeg, for det er det du får nå.

Førstkommende fredag fra klokka 6 til 7, en hel time til ende, da skal Tobias Steen spille sine favorittlåter for deg og fortelle om hvorfor de har blitt nettopp det. Og han har god musikksmak, og han veldig flink til å fortelle. Det burde du høre på førstkommende fredag, der altså nå er han her med du og deg om dagen.

That's right. Lionel Wilson er klar av det med 4x4x Human. Før det har du hørt den siste, den ganske medrivende. Og jeg har bevis på redde hånden fra YouTube, følg med her nå.

Glenn Campbell, han kunne spille på alt, og han sang som en engel. Hans første gitar, den var blytung å spille på. Den blødda fingrene hans, og det var altså en mil mellom strengene og halsen. Det ikke en mil, den var veldig langt da. Tungspilt instrument der altså, men han tenkte at så mye lettere det her. Enn å stå bak plogen, så han slapp aldri tak I den gitaren, vet du. Her har vi på radioen, Ryan